0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: وبشر الصابرين.
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو.

کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رما ہے اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔

جو کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔

اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔

یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum, my name is Talha Krashi and I'm at Hot Coloring Masters, the Kids Inspire competition. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today.

مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔

0: حقا على المتقين.
1: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے.

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔

اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ.

اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ. اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو، تو اگر وہ سر مڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ، تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے.

0: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hamza Irshad and I'm in Kid Inspire. Please continue to listen to Inspire 105.1 FM.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.

0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
2: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
3: Look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a moment that would have broke any of us in thought. As long as you are not angry with me, I don't care. Why is Allah testing me? When you're going through a series of tests and trials, you start to wonder, is this a test or a punishment? The short answer is that you'll find out as you live your life. The long answer is, pay attention to what preceded the test and then how you received the test. As for what preceded the test, if it came after you committed a sin or in the capacity of that sin or in the genre of that sin, so for example, you took on a haram undertaking in your wealth and then financial destruction came to you, or you got into a haram relationship and your family ties were corrupt, take your test as a wake-up call and an expiation for your sins if you repent. And if your test came when you were getting complacent and comfortable in life, take this as a sign that Allah is waking you up to maintain your focus on Him and the hereafter by doing more good deeds. And if your test came when you were doing good or as a result of your good, take it as a sign of Allah's love and that He's purifying those deeds so that they're only for His sake and that He's raising your rank in the process.
4: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
5: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
6: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
7: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
6: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
9: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
11: اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا کافی نہ تھا بلکہ عورتوں کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی، مگر جو اصول تمدن و تہذیب سکھانے کے لیے اب معمول کیے گئے تھے ان کی روح سے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ممنوع تھا، اور اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا۔ اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کی صرف یہی ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھی، کہ مختلف عمروں اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں، ان کو براہ راست خود تعلیم و تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں، اور پھر ان سے شہری اور بدوی اور جوان اور ادھیڑ اور بوڑھی ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے نئے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی تھی کہ پرانے جاہلی نظام زندگی کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام زندگی عملاً قائم کر دیں۔ اس خدمت کی انجام دہی میں جاہلی نظام کے علمبرداروں سے جنگ ناگزیر تھی، اور یہ کشمکش ایک ایسے ملک میں پیش آ رہی تھی جہاں قبائلی طرز زندگی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ رائج تھا۔ ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خاندانوں میں نکاح کر کے بہت سی دوستیوں کو پختہ اور بہت سی عداوتوں کو ختم کر دیں۔ چنانچہ جن خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، ان کے ذاتی اوصاف کے علاوہ ان کے انتخاب میں یہ مصلحت بھی کم و بیش شامل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مستحکم کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس خاندان کی بیٹی تھیں جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے کے بعد تو ابو سفیان پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا اور ریحانہ رضی اللہ عنہا یہودی خاندانوں سے تھیں۔ انہیں آزاد کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی عربی روایات کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی تھی وہ صرف لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور داماد سے لڑنا بڑے آر کی بات تھی۔ معاشرے کی عملی اصلاح اور اس کی جاہلانہ رسوم کو توڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ چنانچہ ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھی کرنا پڑا، جیسا کہ اسی سورہ احزاب میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ یہ مصلحتیں اس بات کی مقتضی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، تاکہ جو کار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں۔ اس بیان سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ تعدد ازواج صرف چند خاص شخصی ضرورتوں کی خاطر ہی جائز ہے، اور ان کے ماسوا کوئی غرض ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیے یہ جائز ہو۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ان کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیوی بیمار تھی یا بانجھ تھی یا اولاد نرینہ نہ تھی یا کچھ یتیموں کی پرورش کا مسئلہ درپیش تھا۔ ان محدود شخصی ضروریات کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح یا تو تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے کیے، یا اصلاح معاشرہ کے لیے، یا سیاسی و اجتماعی مقاصد کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے خود تعدد ازواج کو ان چند گنی چنی مخصوص اغراض تک جن کا آج نام لیا جا رہا ہے محدود نہیں رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے متعدد نکاح کیے، تو کوئی دوسرا شخص کیا حق رکھتا ہے کہ قانون میں اپنی طرف سے چند قیود تجویز کرے اور اوپر سے دعویٰ یہ کرے کہ یہ حد بندیاں وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے؟ دراصل ان ساری حد بندیوں کی جڑ یہ مغربی تخیل ہے کہ تعدد ازواج بجائے خود ایک برائی ہے۔ اسی تخیل کی بنا پر یہ نظریہ پیدا ہوا ہے کہ یہ فعل حرام اگر کبھی حلال ہو بھی سکتا ہے تو صرف شدید ناگزیر ضروریات کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب اس درآمد شدہ تخیل پر اسلام کا جعلی ٹھپا لگانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے، قرآن و سنت اور پوری امت مسلمہ کا لٹریچر اس سے قطع ناشنا ہے۔

0: قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم کو تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے. سب راضی رہیں گی.
2: اس آیت سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی زندگی کے الجھنوں سے نجات دلانا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سکون کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. جب اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اختیارات دے دیے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں کریں، تو اس بات کا کوئی امکان نہ رہا کہ یہ مومن خواتین آپ کو کسی طرح پریشان کرتی یا آپس میں مسابقت اور رقابت کے جھگڑے پیدا کر کے آپ کے لیے الجھنیں پیدا کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار پا لینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے درمیان پورا پورا عدل فرمایا، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی، اور باقاعدہ باری مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہاں تشریف لے جاتے رہے. محدثین میں سے صرف ابو رزین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چار بیویوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو باریوں کی تقسیم میں شامل کیا تھا، اور باقی ازواج کے لیے کوئی باری مقرر نہ کی تھی. لیکن دوسرے تمام محدثین و مفسرین اس کی تردید کرتے ہیں، اور نہایت قوی روایات سے اس امر کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس اختیار کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے ہاں باری باری سے جاتے تھے اور سب سے یکساں برتاؤ کرتے تھے. بخاری، مسلم، نسائی اور ابو داؤد وغیرہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے تھے. ابو بکر جساس عروہ بن زبیر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے تھے، اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی روز اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے ہوں، مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے سوا کسی دوسری بیوی کو چھوتے تک نہ تھے. اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے اور نقل و حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دو، اور جب سب نے اجازت دے دی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزارا. ابن ابی حاتم امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بیوی کو باری سے محروم کرنا ثابت نہیں ہے، اس سے صرف حضرت سودا رضی اللہ عنہا مستثنا ہیں، جنہوں نے خود اپنی باری بخوشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخش دی تھی کیونکہ وہ بہت سن رسیدہ ہو چکی تھیں. اس مقام پر کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے معاذ اللہ اس آیت میں اپنے نبی کے ساتھ کوئی بیجا رعایت کی تھی اور ازواج مطہرات کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ فرمایا تھا. دراصل جن عظیم مسالے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی تعداد کے معاملے میں عام قاعدے سے مستثنی کیا گیا تھا، انہی مسالے کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی زندگی کا سکون بہم پہنچایا جائے اور ان اسباب کا سدباب کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان خاطری کے موجب ہو سکتے ہوں. ازواج مطہرات کے لیے یہ ایک بہت بڑا شرط تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ ترین ہستی کی زوجیت حاصل ہوئی، اور اس کی بدولت ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ دعوت و اصلاح کے اس عظیم الشان کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار بنے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننے والا تھا. اس مقصد کے لیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی ایثار و قربانی سے کام لے رہے تھے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی حد استطاعت تک قربانیاں کر رہے تھے، اسی طرح ازواج مطہرات کا بھی یہ فرض تھا کہ ایثار سے کام لے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول کیا.
1: اللہ علیم و حلیم ہے.
2: یہ تنبیہ ہے ازواج مطہرات کے لیے بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی. ازواج مطہرات کے لیے تنبیہ اس بات کی ہے کہ اللہ کا یہ حکم آ جانے کے بعد اگر وہ دل میں بھی قبیلہ خاطر ہوں گی تو گرفت سے نہ بچ سکیں گی. اور دوسرے لوگوں کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق کسی طرح کی بدگمانی بھی اگر انہوں نے اپنے دل میں رکھی یا فکر و خیال کے کسی گوشے میں بھی کوئی وسوسہ پالتے رہے تو اللہ سے ان کی یہ چوری چھپی نہ رہ جائے گی. اس کے ساتھ اللہ کی صفت حلم کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تخیل بھی اگرچہ سخت سزا کا مستوجب ہے لیکن جس کے دل میں کبھی ایسا کوئی وسوسہ آیا ہو وہ اگر اسے نکال دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی امید ہے.

0: طیبا.
1: اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. تمہیں کتنا ہی پسند ہو.
2: اس ارشاد کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ جو عورتیں اوپر آیت نمبر 50 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی ہیں، ان کے سوا دوسری کوئی عورت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جب آپ کی ازواج مطہرات اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہیں کہ تنگی اور ترشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور آخرت کے لیے دنیا کو انہوں نے تج دیا ہے، اور اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتاؤ بھی ان کے ساتھ چاہیں کریں، تو اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں.
1: تمہیں اجازت ہے.
2: یہ آیت اس امر کی صراحت کر رہی ہے کہ منکوہا بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی تمتع کی اجازت ہے، اور ان کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے. اسی مضمون کی تصریح سورہ نساء آیت 3، سورہ مومنون آیت 6 اور سورہ معارج آیت 30 میں بھی کی گئی ہے. ان تمام آیات میں مملوکہ عورتوں کو منکوہا ازواج کے بالمقابل ایک الگ صنف کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ازواجی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے. نیز سورہ نساء کی آیت 3 منکوہا بیویوں کے لیے 4 کی حد مقرر کرتی ہے، مگر نہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مملوکہ عورتوں کے لیے تعداد کی حد مقرر کی ہے، اور نہ دوسری متعلقہ آیات میں ایسی کسی حد کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد دوسری عورتوں سے نکاح کرنا یا موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانا تو حلال نہیں ہے، البتہ مملوکہ عورتیں حلال ہیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ مملوکہ عورتوں کے معاملے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی شریعت یہ گنجائش مالدار لوگوں کو بے حساب لونڈیاں خرید کر عیاشی کرنے کے لیے دیتی ہے. دراصل یہ تو ایک بیجا فائدہ ہے جو نفس پرست لوگوں نے قانون سے اٹھایا ہے. قانون بجائے خود انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ لوگ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شریعت ایک مرد کو 4 تک بیویاں کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور اسے یہ حق بھی دیتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لے آئے. یہ قانون انسانی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا تھا. اب اگر کوئی شخص محض عیاشی کی خاطر یہ طریقہ اختیار کرے کہ 4 بیویوں کو کچھ مدت رکھ کر طلاق دیتا اور پھر ان کی جگہ بیویوں کی دوسری کھیپ لاتا چلا جائے، تو یہ قانون کی گنجائش سے ناروا فائدہ اٹھانا ہے، جس کی ذمہ داری خود اسی شخص پر عائد ہوگی نہ کہ خدا کی شریعت پر. اسی طرح شریعت نے جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کو جبکہ ان کی قوم مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے یا فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کے لیے تیار نہ ہو لونڈی بنانے کی اجازت دی، اور جن اشخاص کی ملکیت میں وہ حکومت کی طرف سے دے دی جائیں ان کو یہ حق دیا کہ ان عورتوں سے تمتع کریں تاکہ ان کا وجود معاشرے کے لیے اخلاقی فساد کا سبب نہ بن جائے. پھر چونکہ لڑائیوں میں گرفتار ہونے والے لوگوں کی کوئی تعداد معین نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے قانوناً اس امر کی بھی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک شخص بیک وقت کتنے غلام اور کتنی لونڈیاں رکھ سکتا ہے. لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کو بھی اس بنا پر جائز رکھا گیا کہ اگر کسی لونڈی یا غلام کا نباہ ایک مالک سے نہ ہو سکے تو وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل ہو سکے، اور ایک ہی شخص کی دائمی ملکیت مالک و مملوک دونوں کے لیے عذاب نہ بن جائے. شریعت نے یہ سارے قواعد انسانی حالات و ضروریات کو ملحوظ رکھ کر سہولت کی خاطر بنائے تھے. اگر ان کو مالدار لوگوں نے عیاشی کا ذریعہ بنا لیا تو اس کا الزام انہی پر ہے نہ کہ شریعت پر.

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ بلا اجازت نہ چلے آیا کرو،
1: یہ اس حکم عام کی تمہید ہے جو تقریباً ایک سال کے بعد سورہ نور کی آیت 27 میں دیا گیا۔ قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا، بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا موجب تھا، اور بسا اوقات اس سے بہت گھنامنے اخلاقی مفاسد کا بھی آغاز ہو جاتا تھا۔ اس لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص، خواہ وہ قریبی دوست یا دور پڑے کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھر سورہ نور میں اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا عام حکم دے دیا گیا۔
0: کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ،
1: یہ اس سلسلے کا دوسرا حکم ہے۔ جو غیر مہذب عادات اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے، یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے۔ اس حرکت کی وجہ سے صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑ جاتا تھا، منہ پھوڑ کر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے، آپ تشریف لے جائیے تو بے مروتی ہے، کھلائے تو آخر اچانک آئے ہوئے کتنے آدمیوں کو کھلائے۔ ہر وقت ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ جب جتنے آدمی بھی اس کے ہاں آ جائیں ان کے کھانے کا انتظام فوراً کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دے دیا کہ کسی شخص کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جبکہ گھر والا کھانے کی دعوت دے۔ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے خاص نہ تھا، بلکہ اس نمونے کے گھر میں یہ قواعد اسی لیے جاری کیے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں عام تہذیب کے ضابطے بن جائیں۔
0: باتیں کرنے میں نہ لگے رہو،
1: یہ ایک اور بےہودہ عادت کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں کو اس سے کیا زحمت ہوتی ہے۔ ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے، اور آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ آخر کار حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے کے روز یہ حرکت اذیت رسانی کی حد سے گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ مسلم، نسائی، ابن جریر۔
0: زیادہ مناسب طریقہ ہے،
1: یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے، اس لیے آپ اشارہ الہی کے منتظر رہے۔ آخر کار یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا، جیسا کہ آگے آیت 55 میں آ رہا ہے، کوئی مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آئے، اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹک گئے۔ آیت کا آخری فقرہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی مردوں اور عورتوں کے دل پاک رکھنا چاہیں انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب جس شخص کو بھی خدا نے بینائی عطا کی ہے وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جو کتاب مردوں کو عورتوں سے رو در رو بات کرنے سے روکتی ہے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی مصلحت یہ بتاتی ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اس میں سے آخر یہ نرالی روح کیسے کشید کی جا سکتی ہے کہ مخلوط مجالس اور مخلوط تعلیم اور جمہوری ادارات و دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا بے تکلف میل جول بالکل جائز ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو قرآن کی پیروی نہ کرنی ہو تو اس کے لیے زیادہ معقول طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے اور صاف صاف کہے کہ میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ تو بڑی ہی ذلیل حرکت ہے کہ وہ قرآن کے سری احکام کی خلاف ورزی بھی کرے اور پھر ڈٹائی کے ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ اسلام کی روح ہے جو میں نے نکال لی ہے۔ آخر وہ اسلام کی کون سی روح ہے جو قرآن و سنت کے باہر کسی جگہ ان لوگوں کو مل جاتی ہے؟
0: یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔
1: یہ اشارہ ہے ان الزام تراشیوں کی طرف جو زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جا رہی تھیں، اور کفار و منافقین کے ساتھ بعض ضعیف الایمان مسلمان بھی ان میں حصہ لینے لگے تھے۔
0: نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔
1: یہ تشریح ہے اس ارشاد کی جو آغاز سورہ میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔
0: اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔
1: یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بھی کوئی برا خیال کوئی شخص رکھے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کسی کی نیت میں بھی کوئی برائی چھپی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپی نہ رہے گی اور وہ اس پر سزا پائے گا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. My name is Saiful Islam. I am here today at Inspire Kids competition and you are listening to Inspire on 105.1 FM.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: Assalamu alaikum, my name is Sumay and I am 7 years old and I am going to read Surah Al-Shams. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur Suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: یہ تشریح بھی قابل ذکر ہے کہ بھائیوں، بھانجوں اور بھتیجوں کے حکم میں وہ سب رشتہ دار آ جاتے ہیں جو ایک عورت کے لیے حرام ہوں، خواہ وہ نسبی رشتہ دار ہوں یا رضائی۔ اس فہرست میں چچا اور ماموں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ عورت کے لیے بمنزلہ والدین ہیں، یا پھر ان کے ذکر کو اس لیے ساقط کر دیا گیا کہ بھانجوں اور بھتیجوں کا ذکر آ جانے کے بعد ان کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بھانجے اور بھتیجے سے پردہ نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہی چچا اور ماموں سے پردہ نہ ہونے کی وجہ بھی ہے۔ روح المعانی،
1: اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔
0: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم قطعی کے آ جانے کے بعد آئندہ کسی ایسے شخص کو گھروں میں بے حجاب آنے کی اجازت نہ دی جائے جو ان مستثنی رشتہ داروں کے دائرے سے باہر ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ خواتین کو یہ روش ہرگز نہ اختیار کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں تو پردے کی پابندی کریں، مگر جب وہ موجود نہ ہو تو غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ اٹھا دیں۔ ان کا یہ فعل چاہے ان کے شوہر سے چھپا رہ جائے، خدا سے تو نہیں چھپ سکتا۔
2: ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
1: اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود بھیجتے ہیں،
0: اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بہت مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلند کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ سیاق و سباق پر نگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ بات کس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا کہ کفار و مشرکین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہیں کوششیں کر دیکھیں، آخر کار وہ منہ کی کھائیں گے، اس لیے کہ میں اس پر مہربان ہوں اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثنا خواہ ہیں، وہ اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں، وہ اپنے اوچھے ہتھیاروں سے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں اور میرے فرشتے شب و روز دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ اونچا کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے۔
1: درود و سلام بھیجو،
0: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو، تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی، تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خلائق بنے ہوئے ہو، تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ کفر کی دنیا اسی لیے اس شخص پر خار کھا رہی ہے کہ اس نے یہ احسانات تم پر کیے، ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی برائی نہ کی تھی، اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ محبت تم اس سے رکھو، جتنی وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ، جتنی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کرو، جتنے وہ اس کے بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیرخواہ بنو اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں، جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے پایا احسانات فرمائے ہیں تو بھی ان پر بے حد و بے حساب رحمت فرما۔ ان کا مرتبہ

0: دنیا میں بھی سب سے زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما۔ اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک صلوا علیہ اور دوسرے سلموا تسلیما۔ صلات کا لفظ جب علیہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا، دوسرے کسی کی تعریف کرنا، تیسرے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا کسی اور سے دعا کرنا قطعاً ناقابل تصور ہے۔ اس لیے لا محالہ وہ صرف پہلے دو معنی میں ہوگا، لیکن جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان، تو وہ تینوں معنی میں ہوگا۔ اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا، مدح و ثنا کا مفہوم بھی، اور دعائے رحمت کا مفہوم بھی۔ لہذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلوا علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کی مدح و ثنا کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا، جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں، دوسرے صلح اور عدم مخالفت۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلموا تسلیما کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کر رہو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیک یا رسول اللہ کہنا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بہت خفیف فرق کے ساتھ وہی درود مروی ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ ابن جریر، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مالک، احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مالک، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، احمد، ابن جریر، ابن حبان، حاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ احمد، بخاری، نسائی، ابن ماجہ۔ بریدت الخزائی، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم انک حمید مجید۔ احمد، عبد بن حمید، ابن مردوہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ نسائی، طلحہ رضی اللہ عنہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ابن جریر. یہ تمام درود الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق ہیں. ان کے اندر چند اہم نکات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اولاً ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تو محمد پر درود بھیج. نادان لوگ جنہیں معنی کا شعور نہیں ہے اس پر فوراً یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج. حالانکہ دراصل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر صلات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر صلات فرمائے. ظاہر بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند نہیں کر سکتے، اللہ ہی بلند کر سکتا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینے کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کریں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق و تائید کے بغیر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی مدد سے جاگزین ہو سکتی ہے، ورنہ شیطان نہ معلوم کتنے وساوس دل میں ڈال کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کر سکتا ہے. اعاذنا اللہ من ذلک. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ سے آپ پر صلات کی دعا کی جائے. جو شخص اللہم صلی علی محمد کہتا ہے وہ گویا اللہ کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے نبی پر صلات کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے. ثانیاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا اپنی ہی ذات کو اس دعا کے لیے مخصوص فرما لیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل اور ازواج اور ذریت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا. ازواج اور ذریت کے معنی تو ظاہر ہیں، رہا آل کا لفظ تو وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. عربی لغت کی روح سے آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی، مددگار اور متبع ہوں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اور کسی شخص کے اہل وہ سب لوگ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ اس کے ساتھی اور متبع ہوں یا نہ ہوں. قرآن مجید میں 14 مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد محض فرعون کے خاندان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے ساتھی تھے. مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات 49 اور 50، آل عمران آیت 11، الاعراف آیت 130، المومن آیت 46. پس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، خواہ وہ خاندان رسالت ہی کا ایک فرد ہو، اور اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دور کا بھی نسبی تعلق نہ رکھتا ہو. البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بھی ہیں. ثالثاً، ہر درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسی ابراہیم اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی ہے. اس مضمون کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے، اس کی مختلف تعبیریں علماء نے کی ہیں مگر کوئی تعبیر دل کو نہیں لگتی. میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے والعلم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک خاص کرم فرمایا ہے جو آج تک کسی پر نہیں فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت اور وحی اور کتاب کو ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر متفق ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی یا یہودی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے پیرووں کا مرجع بنایا ہے، اسی طرح مجھے بھی بنا دے، اور کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے. یہ امر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے، جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد درود کے مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں آخری مرتبہ جب آدمی تشہد پڑھتا ہے، اس میں صلاۃ علی النبی پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تابعین میں سے شعیبی، امام محمد باقر، محمد بن کعب قرظی اور مقاتل بن حیان، اور فقہا میں سے اسحاق بن راہوے کا بھی یہی مسلک تھا، اور آخر میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ درود عمر میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ کلمہ شہادت کی طرح ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کی الہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اس نے فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح جس نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا، وہ فریضہ صلاۃ علی النبی سے سبکدوش ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کلمہ پڑھنا فرض ہے نہ درود۔ ایک اور گروہ نماز میں اس کا پڑھنا مطلقاً واجب قرار دیتا ہے، مگر تشہد کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا۔ ایک دوسرے گروہ کے نزدیک ہر دعا میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ کچھ اور لوگ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خواہ کتنی ہی مرتبہ آئے، درود پڑھنا بس ایک دفعہ واجب ہے۔ یہ اختلافات صرف وجوب کے معاملے میں، باقی رہی درود کی فضیلت اور اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا، تو اس پر ساری امت متفق ہے۔ اس میں کسی ایسے شخص کو کلام نہیں ہو سکتا جو ایمان سے کچھ بھی بہرا رکھتا ہو۔ درود تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے۔ احمد و ابن ماجہ۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ اشوا، مسلم۔ یعنی جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ترمذی ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسروں کے لیے اللہم صلی علی فلان یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ کے ساتھ صلاۃ جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ جس میں قاضی ایاز سب سے زیادہ نمایاں ہے، اسے مطلقاً جائز رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود غیر انبیاء پر صلاۃ کی متعدد مقامات پر تصریح کی ہے، مثلاً اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، البقرہ آیت 157۔
1: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم،
0: سورۃ توبہ آیت 103۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکته، الاحزاب آیت 43۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر لفظ صلاۃ کے ساتھ غیر انبیاء کو دعا دی ہے۔ مثلاً ایک صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی درخواست پر فرمایا، صلی اللہ علیک وعلی زوجک۔ جو لوگ زکات لے کر حاضر ہوتے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم صلی علیہم۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اور مومن کی روح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ و علی جسدک۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو درست تھا، مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اہل اسلام کا شعار بن چکا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کو انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص کرتے ہیں، اس لیے غیر انبیاء کے لیے اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے ایک عامل کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کچھ وائزین نے یہ نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ وہ صلاۃ علی النبی کی طرح اپنے سرپرستوں اور حامیوں کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ میرا یہ خط پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس فعل سے روک دو اور انہیں حکم دو کہ وہ صلاۃ کو انبیاء کے لیے مخصوص رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعا پر اکتفا کریں۔ روح المعانی۔ اکثریت کا یہ مسلک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے۔

0: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔
1: اللہ کو اذیت دینے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اس کے مقابلے میں کفر و شرک اور دہریت کا رویہ اختیار کیا جائے اور اس کے حرام کو حلال کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جائے، کیونکہ جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول پر طعن خدا پر طعن ہے۔ رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔
2: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔
0: اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ ایک بڑے بہتان،
1: یہ آیت بہتان کی تعریف متعین کر دیتی ہے، یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ فرمایا، اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ فعل صرف ایک اخلاقی گناہ ہی نہیں ہے جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہو، بلکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون میں بھی جھوٹے الزامات لگانے کو جرم مستلزم سزا قرار دیا جائے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، ہاؤسز آف اللہ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
3: اگر آپ اپنے اس کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی انسپائر ایف ایم کی ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ فون کرنے کے لیے 01582481810 یا پھر ای میل کیجیے info@inspireFM.org۔ انسپائر ایف ایم، آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن۔
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings@crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: You chase the dunya and its pleasures.

عادتوں کے سراغ، علمی ادبی افسانہ شاعری اور زندگی کے راز، ہوا کی لہروں سے بن کے آواز، یہ ہے پروگرام چراغ، پیش کیا جا رہا ہے ہر جمعہ

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حمد و صلوات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ، جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات. یہ ساری کی ساری چیزیں، خواہ وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہیں. اور اللہ و تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 3/4 جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف 1/4 وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے کہ اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے. فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic beliefs ان کے لیے یہی حکم ہے. اور پھر اس کے بعد باقی تین جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی، अगर कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, उन पर भी नमाज फर्ज है। अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है, मुसाफिर है, उस पर भी नमाज फर्ज है। और अगर कोई मुकीम है, घर में है, उस पर भी नमाज फर्ज है। जिनमें से पांच नमाजें हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर रात तक फर्ज है। दूसरे नंबर पर रोजे। रोजे जो है वो साल में एक महीना रमजानुल मुबारक का जो महीना है वो हमारे ऊपर फर्ज है। तीसरे नंबर पर जकात है। जकात भी पूरे साल में सिर्फ एक बार जो साहिब निसाब लोग होते हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी वेल्थ वाइज होती है कि उनके ऊपर जकात फर्ज होती है, वो ही अदा करते हैं। फिर हज है, ये भी साहिब इस्तेआत लोगों पर लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफा फर्ज है। ये तो हो गया हमारे अरकान इस्लाम में से जो बहुत बुनियादी इबादात हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मुआमलात का, तो ये हमें साल में एक दफा नहीं या दिन में सिर्फ पांच दफा नहीं, दिन रात में कई दफा लोगों के साथ मुआमलात हमें पेश आते हैं और आ सकते हैं। हम जब किसी चीज को सेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो ये भी एक मामला है, डीलिंग है। जब हम कोई चीज बाय कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो ये भी एक डीलिंग है, ये भी एक मामला है। और फिर जब हम किसी को कोई मकान रेंट पर देते हैं, कोई चीज रेंट पर देते हैं, या किसी लेते हैं, तो ये सारे मामलात है। इसी तरह अगर हस्बे जरूरत किसी से कोई आदमी कर्ज हसाना लेता है, तो ये भी देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी एक डीलिंग है। अगर कोई आदमी एक बहुत बड़ा फैक्ट्री ओनर है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है, अब वो जब एक कारखाना, एक फैक्ट्री चला रहा है, तो अब उसके अंदर काम करने वाले लोग होंगे, वो मजदूर हैं, दीगर जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं किसी भी हवाले से, अब ये भी आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग है। अगर एक आदमी छोटी सी दुकान ही खोल ले, तो जाहिर है गाहक आएंगे, अब ये भी एक डीलिंग है। हम कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना, कहीं भी हम रह रहे हो, हमारे करीब जो घर हैं, डजंट मैटर कोई नॉन मुस्लिम है या मुसलमान है, अगर हमारा कोई नेबर है, पड़ोसी है, तो वो भी हमारी एक डीलिंग है। अगर किसी भी मुल्क में हम रहते हैं, या इंसान कोई भी किसी मुल्क में रहता है, वहां पर कोई रूलर्स होंगे, हुक्मरान होंगे, वहां के कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और फिर एक जो उनके सब ऑर्डिनेट लोग हैं, जो अवाम है, पब्लिक है, वो होते हैं, अब इनका भी आपस में एक मामला है। इसी तरह हम अगर इसको गिनते चले जाएं तो बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि ये मामलात होते। गोया मामलात ऐसी चीज है जिससे हमें दिन रात वास्ता पड़ता है और हर एक को पेश आते हैं। मियां बीवी का आपस में ताल्लुक, वो भी डीलिंग है। वालदैन और औलाद का जो आपस में ताल्लुक है, वो भी डीलिंग है। इस तरह ये सारी चीजें जो है मामलात है, जो दिन रात में हमें पेश आते रहते हैं। लिहाजा इस्लाम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर अपने मामलात की दुरुस्तगी के हवाले से हमें खुसूसी तौर पर ताकीद की है। आम तौर पर जितने भी राइट्स होते हैं, उनकी दो सूरतें, एक राइट्स ऑफ अल्लाह और दूसरा राइट्स ऑफ ह्यूमन फेलोज। एक तो अल्लाह के हुकूक है, जिनको अरबिक में कहा जाता है हुकूकुल्लाह, और दूसरे बंदों के हुकूक हैं, जिनको कहा जाता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो हैं, जो अल्लाह के हक हैं, बहुत ज्यादा ताकीद आई उन पर, बहुत ज्यादा इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं उन्होंने एम्फसाइज किया। लेकिन अल्लाह ताला के हुकूक की जो ताकीद है, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کشان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ جو نماز کو کم تر سمجھے، حج و عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے، تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، شیخ ہیں، وہ بلا رہے ہیں، دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے، تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی حاجت کو مقدم رکھوں گا۔ استاد کا احترام اپنی جگہ، شیخ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ۔ اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا، وہ کیسے؟ اگر میں نے محض استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا، وہ فوت ہو گیا، تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا۔ مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو، مر رہا ہو، آپ کی ضرورت ہے، پہلے اس کی زندگی بچاؤ۔ ایک اور مثال، میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے، کوئی بوٹل ہے، سفر میں ایک اللہ والا ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ سخت پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں، بندہ نیک ہے، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، دوسری طرف حاجت مند انسان موجود ہے، تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ، وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا کیا ہے، تم پانی اس کو دے دو۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت، افضلیت اتنی کیوں ہے، اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا، صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا، حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں، حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار، حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزہ سال میں 1 بار، 1 مہینہ، لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہدایہ فقہ کی ایک بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں، 1 جلد صرف عبادات سے متعلق، باقی 3 جلدیں معاملات پر ہیں۔ یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا، باقی سارا جو اس کے اندر ہے 3/4 سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق بات ہوئی ہے کہ مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا، مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، کہ جو اعمال نامے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، دیوان لا یغفر اللہ، پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور وہ کیا ہے، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے, ودیوان لا یتوب اللہ, ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی, وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم, انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا, وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. خطا یقتص بعضهم من بعض, جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکات شریف کی حدیث میں ذکر ہوا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ودیوان یعبہ اللہ بہی, کہ ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا, اور وہ ہے ظلم العباد فی ما بینہم وبین اللہ, جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی. فذالک اللہ, تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ, چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے, چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے. تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے, لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے, اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے. لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے, بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے. عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں, تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے, اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے, اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے, زیادتی کرنے سے بچتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو, اس پر ظلم کیا ہو, اس کا پیسہ دبایا ہو, اس کی عزت پر داغ لگایا ہو, اسے بدنام کیا ہو, اس کا دل دکھایا ہو, فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے, قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے, جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو, کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو, اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو, ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے, اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے کہ جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے, جی ماشاء اللہ, جی بارش ہے, پانچ وقت کا نمازی ہے, آٹھ حج کی ہوئے ہیں, ہر سال عمرے پہ جاتا ہے, ماشاء اللہ بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے, پانچ وقت کی نماز, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھے کام ہے یہ. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو, لوگوں کے حقوق پامال کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے، حج کر لے، دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے، وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ لالچ، ہرس اور پھر سیلفش پن، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بس ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کر کے اپنے لیے ہی کوشش کرتا رہے اور دوسروں پہ اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہے، تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ اور اس لیے محتاط رہنا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اسی میں ہی امان ہے۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: سورج کی کرنوں سے چمکے سارا جہاں، انسپائر ایف ایم کی لہروں سے مہکے سارا سماں۔ رہے آپ کے ساتھ یہاں اور وہاں، شیر ریڈیو انسپائر ایف ایم ہے۔
4: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
5: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: The seven kinds of people whom Allah will shade with His shade on the day when there will be no shade except His are: a just ruler, a young man who grows up worshipping his Lord, a man whose heart is attached to the mosque, two men who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis, a man who is called by a woman of rank and beauty to fornicate and he says, "I fear Allah," a man who gives in charity and conceals it to such an extent that his left hand does not know what his right hand gives, and finally, a man who remembers Allah when he is alone and his eyes fill up with tears.
7: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
8: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honor of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
9: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town. And we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
10: Every Wednesday at 6 p.m.
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
10: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو انسانوں کی دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور ڈیلنگز ہوتی ہیں، ان میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور عموماً ایک آدمی کی عبادات کی وجہ سے تو اس کو نیک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے معاملات پر غور نہیں کیا جاتا، جبکہ اسلام کے اندر اچھائی کا معیار جہاں ایک طرف پابندی کے ساتھ عبادات کو بجا لانا ہے، تو دوسری طرف اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو بھی بہتر رکھنا اور عین شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو اپنانا یہ ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں دینداری کا معیار کیا تھا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں دینداری کا معیار یہ تھا کہ عبادات کے بعد اس کے پورے معاملات شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں. اس سلسلے میں ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، دو وٹنس تھے، گواہ تھے، ان میں سے ایک کی دینداری کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے، اس کی کسی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو دوسرا وٹنس تھا اس کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے بارے میں، اس کے دیندار ہونے اور اچھا ہونے کی گواہی دے دیتا ہے، دے سکتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص دیندار ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا، حل جا وطو، کیا تم کبھی اس کے پڑوسی رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا،

یہ ساری چیزیں عقد کے زمرے میں آتی ہیں. اس شخص نے آگے سے پھر جواب دیا کہ نہیں، میں نے نہ کبھی اس کے پڑوس میں سکونت اختیار کی، نہ اس کے ساتھ میں نے کبھی ٹریول کیا، نہ میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی ڈیلنگ کی، کوئی عقد کیا، کوئی لین دین کیا، کوئی قرض کا معاملہ، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ، میں نے کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ خَارِجًا عَنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، کہ میرا یہ خیال ہے کہ پھر شاید تم نے اسے سے نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں نے اس کو مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میرے دل میں یہ ایک خیال آیا کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا، فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو نہیں جانتے کہ یہ کیسا ہے، یہ صرف نماز سے پتہ نہیں چلے گا، یہ تقویٰ میں کیسا ہے، یہ معاملات میں کیسا ہے، صرف نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنا اس کا معیار نہیں ہے، جب تک کہ انسان کو کسی کے ساتھ ڈیلنگ کا ایکسپیرینس نہ ہو. سبحان اللہ، بے شک نماز کی ادائیگی بہت بڑی عبادت ہے، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کی دینداری ثابت کرنے کے لیے صرف نماز کافی نہیں، جب تک کہ وہ اپنے معاملات کے اندر، اپنی زبان کا استعمال اس کے اندر صاف ستھرا نہ ہو. ہم اس کو دیندار ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ بولنے والا شخص دیندار نہیں ہو سکتا، خیانت کرنے والا، غبن کرنے والا، آرام کھانے والا، ظلم کرنے والا، بہن بھائیوں کی وراثت کو ہڑپ کر جانے والا، انسانوں کو ناحق ستانے والا، جو اس کے نیبر ہوں، پڑوسی ہوں، ان پر زیادتیاں کرنے والا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو. صرف نماز سے، سر پہ ٹوپی رکھنے سے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے سے دینداری ثابت نہیں ہوتی، جب تک کہ معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، قرض کے لین دین کے اندر، امانت کے اندر خیانت نہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے معاملات شریعت کے مطابق نہ ہو. اور معاملات صرف مالی نہیں، معاملات کا ادارہ بہت وسیع ہے، کسی کی جان آبرو کے لیے خطرہ بننا، یہ بھی معاملات کی خرابی ہے، اور یہ بھی ایسی چیز ہے جو کسی کی دینداری پر داغ لگا دیتی ہے. معاملات کے اندر نازک معاملہ مالی معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں ہم بظاہر دیندار سمجھتے ہیں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلامی معاملات کے معیار پر پورے اترنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو معاملات کے اندر بھی صاف ستھرے اور سارے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، حلال حرام کی تمیز کریں، اور پھر جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے. جو بھی مال ان کے پاس آتا ہو اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک شفاف نظام ہونا چاہیے، تب ہی جا کے کسی کی دینداری کا ثبوت حاصل ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ایک کنویں کے اندر

0: एक चिड़िया गिर जाए तो फौरन आते हैं। वो जी हमारी टैंकी थी घर की, कुआं था, चिड़िया गिर गई, उसके अंदर मसला बताइए, ये पानी जो नापाक तो नहीं हो गया। लेकिन माल के मामले में अगर आराम का पूरा ऊंट या आखी या कोई और चीज गिर जाए तो किससे नहीं पूछते और अजम कर जाते। यानी चिड़िया गिर गई परेशान, कुआं कैसे पाक होगा। लेकिन अगर सारा का सारा माल आराम का इकट्ठा कर ले, वहां आके मसला नहीं पूछते कि ये हमारे पास पैसा आराम का है या हलाल का है। उस वक्त किसी मुफ्ती के पास फतवा लेके नहीं जाते, जबकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस से ये बात साबित होती है कि आराम पैसे से अगर मस्जिद बनाता है तो अल्लाह के यहाँ वो भी कबूल नहीं, मदरसा बनाता है तो वो भी कबूल नहीं, मुसाफिर खाना बनाता है तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, रिफाई इदारा बनाता है तो मकबूल नहीं, खत्ता के आराम खाने वाला दुआ करता है तो उसकी हदीस में आता है दुआ कबूल नहीं। जब तक बंदा हलाल आराम में तमीज नहीं करेगा उस वक़्त तक उसकी दीनदारी सिर्फ हाथ में तस्बी, सर पे टोपी और मस्जिद में नमाज के लिए जाने से साबित इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स बिल्कुल परागंदा, उसके बाल हो, हाथ लंबे करके दुआ मांगे, बाल बिखरे हुए हों, अल्लाह रहम कर दे, माफ कर दे, शफा दे दे, परेशानियां दूर कर दे, तरह तरह की वो दुआएं मांग रहा हो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जिसका खाना भी आराम का, पीना भी आराम का, लिबास भी आराम का, मकान भी आराम का बनाया हुआ और उसके ऊपर फिर बंदे लिख क्या देते हैं, आजा मिन फदले रब्बी, बड़ा करके ऊपर लिखते हैं। वो किसी ने कहा था, सामने ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये अपनी बुलंदी पे इतरा रही है, जरा इसके गमलों के फूलों को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। यानी आराम कमा के उसमें जकात नहीं देनी, गरीबों का हक नहीं देना, इधर उधर से बस कोई तमीज नहीं करनी, और वो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पैलेस बना के बंदा उसके ऊपर लिख दे आजा मिन फ़ज़्ल रब्बी, तो ये जो है वो आराम इससे हलाल नहीं हो जाता। इन मामलात के अंदर दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। और फिर आराम को रब का फजल कहना इटसेल्फ भी एक गुनाह है। आजा मिन फ़ज़्ल रब्बी का मतलब है ये मेरे रब का फजल है, जबकि उसका जमीर गवाही देता है कि है आराम का। तो ये भी एक मसला कि आराम को रब का फजल कहना ये इटसेल्फ एक और गुनाह है। उलमा ने लिखा है कि आराम माल वाले को चाहिए कि किसी न किसी तरीके से इस माल को अपने से दूर कर दे, ऐसे ही जैसे कपड़ों को निजासत लग जाती है तो हम किसी न किसी तरीके से इस निजासत को अपने से दूर कर देते हैं, और उस पर अगर किसी को दे भी दे तो सवाब की नीयत ना रखे, वैसे ही किसी को दे दे, वो रबा को दे दे, किसी इदारे को दे दो, किसी हॉस्पिटल को दे दे, लेकिन माल अगर है आराम का तो उस पर सवाब की नीयत ना रखे। मसलन किसी को सूद मिला है, बैंक में इंटरेस्ट आ गया है, सूद आ गया है, अब वो उसको किसी को दे दे, उसको बताए ना को मोहताज आदमी हो या कहीं और रिफाई काम हो रहा हो, कहीं दीन का काम हो रहा हो, वह दे दे, लेकिन ये ना नीयत रखे कि मैंने ये सवाब की नीयत से दिया है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसान व यदी, कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और जिससे के हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बड़े प्यारे तरीके से समझाई, वो फरमाते हैं कि देखो जानवर तीन किस्म के होते हैं, एक तो वो कि जिनसे आम तौर पर फायदा होता है, किससे दूध, किससे गोश्त, किससे सवारी, किसी से तीनों फायदे हासिल होते हैं। दूसरी किस्म के जानवर वो हैं कि जिनसे नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता, जैसे सांप है, बिच्छू है, मुख्तलिफ किस्म के दरिंदे हैं। और तीसरी किस्म के वो जानवर हैं जिनसे ना फायदा होता है और ना ही नुकसान, जैसे लूमड़ी है, गीदड़ वगैरह हैं, ये नुकसान भी नहीं देते और कोई खास फायदा भी नहीं होता। تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جس کی تعریف، جس کے حسن اور جس کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے طور سینین کی قسم کھائی، اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان کے حسن کی بھی اور عزت و عظمت کی بھی اللہ تعالی تعریف کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی ہے، بیر و بھر میں ان کو سواریاں عطا کی ہیں اور بہت ساری مخلوق پر ہم نے ان کو عزت دی۔ تو امام غزالی فرما رہے ہیں کہ انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو، اگر انسان نہیں بن سکتے تو کم از کم ایوان جیسے بن جاؤ جو فائدہ تو دیتا ہے لیکن نقصان نہیں دیتا، جیسے بھیڑ بکری، لیکن کتنے ہیں ہم میں سے کہ جو انسان تو دور کی بات ان بھیڑ بکری جیسے فائدے مند بھی نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں محنت ہے بہت زیادہ۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ کم از کم ان جیسے بنو جو صرف فائدہ دیتے ہیں نقصان نہیں، اور درندوں جیسے نہ بنو، ہم میں سے کتنے ہیں جو سانپ ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو بچھو ہیں۔ ایک اللہ والے نے دوسرے اللہ والے سے کہا سب انسان ہیں، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ انسان کی حقیقت اس کو دکھا دے۔ اب جب نظر اٹھائی تو بازار کے اندر کوئی گدھا چل رہا تھا، کوئی گھوڑا، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی خنزیر، کتنے ہی تھے جن میں ایوانوں والی صفات تھی۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ تم اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دو، دوسروں کو اپنی تکلیف سے، اپنے شر سے بچانے کی کتنی اہمیت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو، یا آپ کو نزلہ ہو، کھانسی ہو، بار بار بلغم آ رہا ہو، ناک صاف کرنی پڑ رہی ہو، یا آپ نے کچا پیاز کھایا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز کھائی ہے کہ آپ سجدے میں جائیں گے دوسرے لوگوں کو اس کی سمیل آئے گی، وہ پریشان ہوں گے۔ تو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لو تمہارے لیے جائز ہے، مخلوق کو جا کے مسجد میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حالانکہ جماعت کتنی اہمیت کی عمل ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان کو مسلمان منافق کو بھی جماعت چھوڑنی کی ہمت نہ ہوتی تھی، مسلمان تو مسلمان ہے، جو منافق تھے وہ بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کئی واقعات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جماعت کھڑی کر دوں اور پھر گھروں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میں آگ کا انتظام کروں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن پھر فرمایا کہ مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، لیکن اس کے باوجود اجازت دے دی گئی کہ اگر آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے آپ اپنی نماز گھر پر ہی پڑھ لیں، اگر آپ کی وجہ سے وہاں جانے سے دوسروں کو آپ کے بار بار کھانسی کرنے سے، بار بار بلغم گرنے سے یا منہ میں سمیل آنے سے دوسرے دائیں بائیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ نماز اپنی گھر میں ہی پڑھ لیں۔ اجر اسود کو بوسہ دینا کتنی فضیلت کی بات ہے، اس کو بوسہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت سے آیا ہے، جنتی پتھر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو تو اجر اسود کو بوسہ نہ دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حج عمرہ ادا فرمایا، آپ چاہتے تو طواف کے ہر چکر پر اجر اسود کو بوسہ دے سکتے تھے، اس زمانے میں تو لوگ بھی کم تھے اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بھی خالی فرما لیتے، لیکن آپ نے ہر چکر پر بوسہ نہیں دیا، تھے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب یہاں ازدحام ہوگا، رش ہوگا، ہجوم ہوگا، دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے امت کو ایک نمونہ دیا، اس لیے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا، لکڑی لگائی، اسے چوم لیا اور امت کو بتا دیا کہ اگر دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایسا کرو گے اور صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لو گے تو تمہیں اللہ ویسا ہی ثواب دے گا جیسا تم نے اجر اسود کو چوم لیا، اور اگر دھکے کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دے کے، جس طرح کہ آج کل ہم حج عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ صورتحال دیکھتے ہیں، اگر اجر اسود کو چوم بھی لیا تو ثواب کیا، پتہ نہیں جن لوگوں کو دھکے دیے، اگر کسی کا کوئی جسمانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، کسی کو تکلیف ہوئی تو پتہ نہیں اس پر اللہ و تبارک و تعالی ثواب دیں گے یا اس کو عذاب ہوگا۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ جس کے پاس مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ مفلس ہے، غریب ہے، لیکن حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور نیکیاں ساتھ لائے گا، نمازیں لائے گا، روزے زکوٰۃ لائے گا، صدقہ حج لائے گا، بہت ساری عبادات لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ناک ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ فرمایا کہ جب حق والے آئیں گے تو اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر لے جائیں گے، اور نیکیاں تقسیم ہو جانے کے بعد بھی اس کا حساب ختم نہ ہو سکے گا، تو پھر اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ ہے مفلس اور کنگلا، دنیا میں تو وقت گزرتا رہتا ہے، آج ایک شخص غریب ہے، کل امیر ہو جائے گا، ایسے بہت سے لوگ ہیں، بعض لوگ بھول جاتے ہیں اور بعض لوگ یاد رکھتے ہیں کہ کل ہم تک کتنے غریب تھے، اللہ نے ہمیں امیر بنایا یا ہمیں نوازا۔ دنیا میں حالات کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، دنیا کا مفلس جو ہے حقیقی مفلس نہیں ہے، حقیقی مفلس آخرت کا مفلس ہے، اس لیے کہ آخرت میں جو ایک مرتبہ مفلس ہو گیا اب اس کے پاس نیکیاں کمانے کا کوئی چانس نہیں، کوئی مہلت نہیں، دنیا میں تو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، اور آخرت عمل کی جگہ نہیں، آخرت تو جزا کی جگہ ہے۔ عمومی طور پر ہم محافل نعت کرتے ہیں، نعت سنتے ہیں، نعت کا پڑھنا، نعت کا سننا، یہ بہت اچھا کام ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف خود قرآن نے کی، وہ کسی نے کہا تھا کہ ذکر کی محفل جما دینا بھی ان کی نعت ہے، کہ نعت صرف یہ نہیں کہ ان گنگناتے ہوئے الفاظ کو سن کے آپ دو تین نعرے لگا دیں، آپ کہیں جی یہ نعت ہے، اصل نعت کیا ہے، اصل حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنے کا حق کیا ہے، کہ ذکر کی محفل جما دینا بھی ان کی نعت ہے، ذہن و دل کو جگمگا دینا بھی ان کی نعت ہے، دید کی دل میں طلب رکھنا بھی توصیف حضور، ہجر میں آنسو بہا دینا بھی ان کی نعت ہے، ذکر کی محفل جما دینا بھی ان کی نعت ہے، ذہن و دل کو جگمگا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ اپنے آدھے پر آزار میں، لیکن ایسا ہے کہ اپنے آدھے پر آزار میں زخم کھا کر مسکرا دینا بھی ان کی نعت ہے، ذکر کی محفل جما دینا بھی ان کی نعت ہے، ذہن و دل کو جگمگا دینا بھی ان کی نعت ہے، نفرتوں کی گرد دو دینا بھی ہے ان کی ثنا، نفرتوں کی گرد دو دینا بھی ہے ان کی ثنا، بغض کے شعلے بجا دینا بھی ان کی نعت ہے، ذکر کی محفل جما دینا بھی ان کی نعت ہے، ذہن و دل کو جگمگا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ یوں ہی چلتے میں کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، یوں ہی چلتے میں کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، راہ سے کانٹے ہٹا دینا بھی ان کی نعت ہے، ذکر کی محفل جما دینا بھی ان کی نعت ہے، ذہن و دل کو جگمگا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ تو سامعین کرام، آج ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور قرآن عزیز میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ادخلوا فی السلم کافا, کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پارٹ ٹائم مسلمان بننا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ان ملکوں کے اندر رہتے ہوئے کوئی بندہ فل ٹائم جاب کرتا ہے, کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے, اسلام فل ٹائم جاب ہے. اگر ایک آدمی میرے پاس آئے اور کہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے پارشلی مسلمان کر دو, پارٹ ٹائم میں کچھ تھوڑا بہت یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, باقی چیزیں جو ہیں وہ میں اسلام کی قبول نہیں کرتا, تو کیا میں اس کو پارشلی مسلمان کر سکتا ہوں؟ ایبسلوٹلی نو. اس لیے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا, کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ہمارا عقائد بھی اسلام کے مطابق ہوں, ہماری عبادات کے طریقے بھی عین شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہوں, ہمارے اخلاق حضور علیہ السلام کے اخلاق اسنا کا عکس جمیل ہوں, ہمارے معاملات قرآن پاک اور آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہوں, پھر جا کے ہم اپنے اوپر لیبل لگا سکتے ہیں کہ ریئلی وی آر مسلم. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو صرف چند ایک عبادات وہ تو کر لیں, ان میں بھی پرش لی, نماز تو پڑھ لی. کیا سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ غریبوں, مسکینوں, یتیموں کا, رشتہ داروں کا جو حق ہے, کیا ہم اس کو پراپرلی ادا کرتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, دنیا سے آئے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں, کچھ لے کر نہیں آئے. عنقریب ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہر روز جنازے پڑھتے ہیں, کسی کفن کا جیب نہیں ہوتا, کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جانا, خالی ہاتھ جائیں گے. دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات ہم درست کر لیں تاکہ آخرت کے خسارے اور ذلت سے بچیں. جزاک اللہ خیر.
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Hi, I'm Saleha. I was on Inspire FM today, which I think is a great platform for people to raise awareness of really good issues. So well done to Shamiza and her team. I just want to leave a message with you guys. Spread kindness wherever you are and just always try to be good people.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: God is the light of the heavens and the earth. The likeness of his light is as a niche, wherein is a lamp. The lamp in a glass, the glass as it were a glittering star, kindled from a blessed tree, an olive that is neither of the east nor of the west, whose oil well nigh would shine, even though no fire touched it. Light upon light, God guides to his light whom he will. And God strikes similitudes for man. And God has knowledge of everything.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
11: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
2: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
3: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے. آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.

0: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
1: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

اچھا اب یکنسٹائن کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے عون سے, عون, عین, واو اور نون, اس کی اصل ہے عین, واو اور نون, عون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے, مدد کے لیے مد یمدو بھی آتا ہے, نصر ینصر بھی آتا ہے, ساعد یساعد بھی آتا ہے, اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو عون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں, پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. عون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا, تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے, آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا, لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے, لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی, اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی اور پھر وہ اٹھ گیا, پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی, ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا, آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کھڑکی آپ نے نیچے کی, کوئی گزر رہا تھا, یار ذرا میں ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے میں سن لوں, تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا, یہ یو نو. تو آپ نے مدد, دونوں سینریو میں آپ نے مدد مانگی ہے, لیکن ایک سینریو میں اور دوسرے سینریو میں فرق ہے. ایک سینریو میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے, اپنی انتہا تک پہنچ گئے, اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا, آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی؟ نہ, بس مدد مانگ لی اور پھر بیٹھے, یار کو مدد نہیں کر رہا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد آئی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو, اور اس کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے, اس کو کہا جاتا ہے استعانہ عون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ, دعا ہے عربی میں اعانک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عون دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے, اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, وہ کیا ہے, اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی, اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا, اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی فکر ہی نہ کرو, پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے, اور جب پھینکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے, یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ شروع سے, وہ جلانے کی کوشش کریں جلے ہی نہ, ایسا بھی ہو سکتا تھا, وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے, تو مسئلہ ہی کیا تھا, سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا, سارا مسئلہ حل, فرعونیت کا سارا مسئلہ حل, حکومت گر جاتی, موسیٰ علیہ السلام اسی وقت حکمران بن جاتے, ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیات تسعا ادھر ادھر گھوم رہا ہے, لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. وہ پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے, مسئلہ حل کرو پہلے, سانپ کا فائدہ کیا, ڈسے گا نہیں تو, رائٹ. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ بدر میں گئے ہیں, ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں,
آپ کو پتا ہے بدر کا حوالہ قرآن نے دو مرتبہ دیا ہے اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا, آپ بار بار قصہ سنتے ہیں, 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, دو تین گھوڑے تھے, کچھ یہ چیز یہ سامان نہیں تھا اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2000-3000 فرشتے بھیجے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین, 5000 من الملائکۃ مسومین, 5000 بھیج دے اس کے لیے کیا ہے, 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے, یو نو احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے, انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, یہ وہ جسے کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات, یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں, یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں, اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے, تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کا رستہ ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں, اس کا تقابل کریں, ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج, ہماری قوم کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے, جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر, فیملیز کے اندر, کلچر کے اندر, کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آئی نہیں رہی, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا, کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا, وہ پرانا قصہ ہے, کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے, تم لوگ جاؤ, میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے, ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے, پانی بڑھتا چلا گیا, تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا, اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے, یو نو, اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس, ایک اور کی جگہ ہے. نہیں نہیں, میرا رب مجھے میری مدد کرے گا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا, پانی اوپر اٹھ رہا ہے, اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, اس نے دیکھ لیا, اسے نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں نہیں, میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا, فرشتے پکڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے, ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا, پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا, پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں, وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے, القادر فی الحقیقہ لیس ہناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ, اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا,

بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاکا نستعین کی. ایاکا نستعین. اچھا آؤ. اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی ایاکا نستعین ہوا ایاکا نعبد تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی تین آیات کا وہ مدد مانگنا نہیں تھا. اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے, مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. یہ بات بھی سمجھ لینا, باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا, یہ سارے خدا میری مدد کریں گے. یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی کسی معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, فیملی کے معاملے میں, جنگ کے معاملے میں, یہ ہماری مدد کریں گے. ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے ہماری مدد ہوگی, ہم یہ باتیں کریں گے یہ پوجا کریں گے ہماری مدد ہوگی. مدد مدد مدد مدد اور مدد. اصل مقصد مذہب کا باقی تمام مذاہب کا کیا ہے؟ کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی. یہ اصل مقصد ہے. کیوں دعا کر رہے ہیں, کیوں پوجا کر رہے ہیں, کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے. اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں, کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاکا نعبد تو پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا, اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا, کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 1,00,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے ہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا؟ اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. اور وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیے تھے میں نے, وہ اوپر کونے میں میرے ان کے جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس خدا کی, جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نا نا نا نا نا, وہ تو ٹھیک ہے, بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ ایاکا نستعین کے تحت ہے یا ایاکا نعبد کے تحت ہے؟ ایاکا نعبد کے تحت ہے, یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاکا نستعین میں بھی دو حصے ہیں, میں نے دو حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟

0: اپنی کوشش اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں, جو میرے اہداف ہیں, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا, ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا نا اس وقت اکثریت نے ہماری, اس میں اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے, جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے, اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے, اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا, میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں, میں تو عمرہ بھی کیا تھا, میں تو فلانے روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے, میں تو صدقہ بھی دیا تھا, پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے, کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے, فاتحہ کا مقصد ہے مقصد, انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا, یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے, مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے, اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال, آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو, آپ چلو آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو, روڈ پہ نکلے ہو, رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا, آپ کو رکنا پڑے گا, ہے کہ نہیں, آپ رکو گے, مدد کے لیے رکو گے نا, گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانے کے لیے رکو گے, آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے, ہے نا, رکو گے ہمیشہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, کیوں, کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا, لاہور, تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے, اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہم نے کیا کیا ہے, وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے, اور کھلا دے, اور پیٹرول ڈال دے, اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دوں, بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا, اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا, وہیں واپس چلتے ہیں, یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا دے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو, تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے, ایاک نعبد, اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے, ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے, جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے, ایاک نستعین بعد میں, ایاک نعبد ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک دو دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد ونستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد ونستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا دو دفعہ ذکر کیا, اس کو اطناب کہتے ہیں. اطناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کی کہنے کی ضرورت تھی اس کو دو دفعہ کہنا, یا دو سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا, اطناب اسٹائل کو اطناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اطناب کا استعمال کیا, ایاک نعبد ایاک نستعین. اس اطناب کا کیا فائدہ ہوا, فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے. اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے, لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے, پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد و نستعین, تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں, صحت سے متعلق معاملات میں نہیں, فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں, پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں, اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں, اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی, یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا,
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنا یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
0: جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ تو جہنمی ہیں, جہنمی, ان کو دیکھو کافر ہیں, یہ کافر, یہ فلانے ایسے ہیں, یہ فلانے مشرک ہیں, یہ فلانے جس جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہیں کہ نہیں؟